0: floarei de la muzica.
1: Studio Radio.
2: Studio Radio, the vintage station.